0: Nu läser Herre Jakobsen ur Apostlasövne.
1: Fyrste kapittel. Hina fyrre bókina skriva i Theophilus om allt det som Jesus får under att göra och lära. Intill han det, han var tidsen upp. Efter att han vid hela var andanon hei givet apostlenon som han hei utvalt på. Fyrre taimon hei han eisne, efter att han hei lije, vust seg livande vid mongon prekvon. Vi te at han i fjörde dier let her sutja seg og tala i om det som høyre rujtje gods til. Medan han nu var saman vid taimon, gav han taimon ta på, at her skulle de ikkje færa ur Jerusalem, men boi etter tøy som færen ei lova, som tid, sier han, heva hårst med tala om. Tøy Johannes døpte vi vattnet, men tid skulle være døpter i heila av andanon, bare nekver dier er og omletner. Tøy tar nu våre komne skjermann, spurte tar han, Herre, er hetta tøyen tøy to enterreiser Israel rytje? Han sverre i taimon, Tøy er ikkje fyrir tikkun at vita tøyer og tøymar, som feiren hever asett av sinun egna valde. Men tid skulle få kraft, ta i heila i anden kjemur i betikken, og tid skulle være vittnemøyne, bæge og Jerusalem, og i ötlun Judea og Samaria, og lykka til enda gjerarinnar. Ta i han hette hei sagt, vær han tidsen opp, mian tar sjåu, og skudj tok han bostur ur eksjån terra. Som tar nå starrt i oppmåd i himle, og tog han for bostur, stod ikke at heimen tver menn og i kvitton klæven. Der søtte hun, «Tid menn ur Galilea, hvor standa tid og hittje opp mot i himle? Hesen Jesus, som tidsen opp til himmels fratikken, skal komme attor av samme hot som tid så han færa til himmels. Ta for her attor til Jerusalem av fjallenon som kallast oljefjalle og nær ved Jerusalem, sabbatsfer heane. Ta i tar våre komner heer, for tar opp i sælen og i erva, her som tar hildo til, Petur, Johannes, Jakob, Andreas, Filip, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, sonur Alfeus, Simon Selotes og Judas, sonur Jakob. Allir heser hildu á i bønene av einun hóa, saman við nøkrun kvinnun, Maríu, móvur Jesus, og brørun hansara. Og hesson døvun restist Petur mitt i middlan brøvurnar. Her vært ha saunar en flokkur okkurst om 120 vi tale. Han segi, Tid menn brøvur, skriftåret måtte genga ut som heila i anten framan undan, Hei tala vi munne Davids om Judas, som var vevois her i terra, vi tog og Jesus. Han var jo rokkna over middelen okkara, og hei finnje lot og jese tænastu. Han kjøpte seg nu gjerar stikje fyrir lønina, og han hei finnje fyrir ildkjersuina, og han datt etter høttunum og skratna i ev og mio, og allur innvøler hansara kom ut. Hetta var öllun kunnit som i Jerusalem byggva, og jøren fekk eisne at herre egna måle navne Hakeldama, til er blågjør. Skriva stendur jo i salmabåkene, bostavur hans herre leggjest i øye, og ånden vere som bor i hån, og annar tætje embad i hans herre. Tøy eier ein av månen og vi fyltust vi okkon, atla tøyna i herren Jesus tjekk inn og tjekk ut tjå okkon, Luka fra dopesunnen vid Johannese, og til tann det han var tidsen opp fra okkon. Ein tarra eier saman vid okkon at vera vittne om oppreisen hansara. Tar sett å ta fram tveir, Josef, som kallast Barsabbas, og hei tilnavne Justus, og Mattias. Og tar bo så leis til herre som kjenner Gjørst og allra. Vois okkon, kvön av hesson bavon tog över valt att jag har sett i hesson tjänast och hesson apostladome som Judas får ur för det färd till sitt egna steg. Så kastade ut här lot tärra mittlen och lotren fattla Mattias. Han var här rockna över samman vid hinn ettlov och apostlarna. Apostlasövan, annar kapitel. Ta vi nu kvittesson och däver kom, var det till ötlkommen samman och enom steg. Ta kom knappliga ljå av himle, som ta i offer och stormor brister av. Ta fyllt i allt huset som det sa åt i. Tungor, ens och av älte, vustu sig fyrtajmon, och ta skiltu sig sunter och settest av kvörst ett tarra. Och det var ju öll fyllt av hela av andanon och fåru att tala onnur tungomål, allt efter som anden gav tajman att säga. Nu boi i Jerusalem götar, men som ötta av oss god av öllun folkaslugun under himle. Ta i hetta ljå kom, streima i hoperen saman, och det visste ikkje hva det skulle huxa, då det jag hört och kvör sitt egna mål tala av tajman. De var öll offären och undravost och sött och Hitche, är du inte allir heser och i tala galileerar? Koso ber te ta till att vi höra ta tala kvör okkar egna mål som vi är född i. Bit pastar, medar och elamitar, bit som byggvå i Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Pontus och Asia. Frykia, Pamfylia, Egyptalande och landspörstun Libya vid Kyrene och vid ur Rom som herbyggva bäger götar och troskiftingar, kretar och araparar. Vi hör att här tala om stora världsgods av tungomalen åkara. De var öll offären och visste inte hva de skulle huxa. Och de sötte kvörst vid Anna, hva kan detta vara? Annars hade spottande, där är det fotler av söton vune. Ta steg Peter fram, ser man vid hinnan ettlovo, tog till åra och tala i tilltära. Tid götusko män och ötltid som i Jerusalem byggva. Hetta veri tekon kunnet, lustig efter åren vunnen. Heser är du icke drukner som tid halta. Te är ju tre tumen av det inom. Nej, hette er det som sagt er vid Joel profete, så skal vera av sørste døvun, sier Gud, at jeg skal uthedla av andamunnen iver alt hold. Siner og døtur tykkara skulle profetera, hini unge tjatikun skulle søtja sjåner, og hini gamle tjatikun skulle heva dreymar. Ja, om det så er det trælermunner og trælkvinnermunner, skal jeg at heimund døvun uthedla av andamunnen i vitei, og te skulle profetera. Jeg skal leta omtor henta av himmelen oppe, og tekin av hjørnen nirre, blå, eld og røykskodj. Solen skal omskiftast i myrskur, og manen i blå, arren der vår herrans kjemur, hinn store og dyre. Og så skal vere, at kvørt han, og vi kallar av navn herrans, skal være frelster. Tid menn av Israel, høyre hes i år. Jesus ur Nazaret, mann, og jeg gode var pregva og fyrtikken vi kraftar gjerun, undrun og teknun, som god vi honun gjørte mitt og i middelen tikkara, så som tid sjolvor vita. Han, som etter fire kiba var rai gods, og fire vidana hansara var svitsin. Han drog på tid, krossfesti han vid hånden lovløysinga. Men god reisti han upp vid te at han gjør de enda kvölun deians. Då ikkje var møvligt at han kunde være hilden av honom. David sier jo om han, jeg hei alltid herran fri eion møynum, då han er vid høgru hånd møyna, så jeg skal ikkje vikast. Då glettist hjärsta møyt, og tunga mun fegnaist. Ja, enta hold mot skal kvila i vogn. Toi tu skalt ikkje leta salmuina etter ui deia rujtjunum, ei heldur leta hin heilava tuin så gja råt. Tu hefur kunngjørst mer vegi lufsens. Du skal fylla meg vi glede for i Asjån tøyne. Tid menn brøver. Jeg kan frukt sige vi tikkun om atterfeiren David, at han bæge døye og variera vår, og grøv hansara er jo okkun lykka til henda det. Vi til at han nu var profetor og visste at god vi eie hei svår i honom, at han av frukt lenda hansara skulle seta ein i haset i hansara, så tala i han framsøtjen om oppreisen Kristusar, at kvørstje vær han leten etter i deierøtjenon, ei heldur så holdt hansara råd. Henda Jesus reiste god opp, som vi atler er og vittni om. Etter at han nu setter høgt vi høgru hånd gods, og fra feirnon hever finnje heila av andan som lova vår vær, hever han utdelt han som tid begge suttja og høyre. Toi David får ikkje opp til himmels, nei, han sier sjølvor, Herren sier vi herra moin, set hev i høgru hånd moina, inntil jeg får i lagt futjendar tøynar, foton tøynon til skammol. Toi skal alt hus Israels vi obrigtligere visso vita, at god hever gjørst han til begge herra og Kristus, henda Jesus som til krossfesto. Toi tar hørt og hetta, stakk ta tair og hjarta, og ta skjøtte vi Peter og hinner apostlanar, tid menn brøver, hva skulle vi gjøre? Peter sværa i taimon, vente vi, og ein og kvør tykkara lede seg døypa, og i navnet Jesu Krist til firegjeving syndana, så skulle tid få gav og heil av andans. Toi til tykkara er lyfte, og til bøten tykkara, og til ødl, som lengt bostur eru, så mong som Herren god okkara kallar. Eisene vi mongon øron åron vittna i han, og amynti teg og segi, lete tikkun frelsa fra hese rangverk og att. Teg som nu tåku vi åri hansara våre døpt, og tann degin løttost at reat okkur som 3000 saler. Teg hilt utroliga fast vi læro apostlana, og vi samfellige, vi brei brotingina og vi bønenar. Øtte kom nu av kvarja sal, og mong undur og tekin voru gjørt vi apostlunum. Øtle hine tryggvande hilt hos seg saman og høttu alt vi felei. Ogner synar og gøss sutt seldu teg og bytte teg mittlen øtle ettersom kvar trongte. Teg kom og kvönd det avhaldande i tempelet av einon hjärsta og brot og brei heima vi hus og finnes såleis føjesøyna vi glede og i einfalt i hjärstans. De lov av gode og våre nekv omhilden av ödlun fölksjönon. Og Herren leie daglig at rett heim og nøkur som låter seg frelsa. Apostlasøvan 3. Kapittel. Petur og Johannes fóru saman nýjan templi um bønatøyman, som var í nútjonde. Mervor, som var lemmen ur móurlöyve, var nú borin her. Han settu tar kvöndia við tær dýr tempulsins, som kallavast fögrudýr, så han fekk bygi teg um olmosu, som innu í templi fóru. Tøyan sa Petur og Johannes, og tøy tær skuldu fer inn í tempelen, be han tær um olmosu. Ta feste Petur egin i og han, Johannes vi, og Petur segi, hikk åkon. Han akta i ta etter taimon, vi te at han vanta i seg okkur fra taimon. Men Petur segi, silvor og gudl eie ikkje, men te som i heve djevi et her. Og i navne Jesu Krists Nazareans, reis te og gakk. Og han tok i høgru hånd hansara og reiste han opp. Vi ta sema kom styrkje i føtur og øklar hansara, og han sprakk opp og stov og gjekk. Han får så inn i tempelet vitt heimon, og her gjekk han om og leip og lova i gode. Alt føltje så han genga om og lova gode. Og te kjente han at han vært han, og jeg hei sidde vi føkrodir tempelsens at få olmoså. Og det var i offeren og fotla av rasslo av tøy som hent han hei. Men han har helt sig att rät Petore och Johannese streyma i alt fölkje offæri saman omtær og tøy sólugongjene som kallast Salomos. Ta i Petur så hetta, segi han vi fölkje, tid menn av Israel, hvui undras tid og hetta? Hvui stæra tid og okkun, ens og vita okkara egna måtte etla gods ötta, høttu gjørst at han fer gynnsje? God Abrahams, Isaks og Jakobs, god fedre okkara, hefur givet tænara sønnen Jesus dult, honun som tid gav upp og avnokt av og fyrir Pilatus, tøy han dømte at han skulle vera given leiser. Men tid avnokt av og hin heilava og rattvisa, og bovo om at mandrapare skulle vera tikkun given. Høvdinga lufsen stråpotid, han som god resti upp fra hinnom deio, som vit og vittni om. Og i trunni av navn hansara hefur navn hansara styrst henda som tid suttja og kjenna, og tryggvin og i virka vi honum hefur fyrir eion tykkara allra gjørst at han nu fer nutt allar limersøyner. Og nu brøver, jeg veit at tid gjør du hetta tog det visst du ikke betur, begge tid og råherrar tykkara. Men god lät att hända hot tegenga ut som han framan undan vi munni allra profetarna hei boa, at Kristus hansara skulle loja. Fai til annars sinne og vende vi, så sinder tykkara kunne vera utstrykavar, og luvganar tøyur kunne koma fra Asjon herrans. Og han kan senda hin tykkun atlava Kristus, Jesus, som himmelen skal huysa intill ter tøyur ta i alt vi endurreist, som god hever tale om vi munni heilagsa profetasøyna fra opphev. Moses hever jo sagt, profet en som er, skal Herren god tykkare reise tykken opp av brøren tykkare. Han skulle tid høyre i ødlom, som han tæder til tykkare. Og så skal vera, at hver sal som høyre ikkje tann profet, skal vera ødt ur fölkjennom. Somulegis allir profetanir fra Samuel og utetter, som mennkir som hefa tæla, hefa eisne sagt at hesir deir skuldu koma. Tid og sínir profetana og sínir sottmálans, og god gjördu vi fedsar okkara, tøy han segir vi Abraham, og i avkomu tøynun skulu allar atter av jörene vera signavar. Til tikkara fyrst semdi god tænara søyn, tøy han resti han upp, at signa tikkun ta i ein og hver tikkare vender vi fra illeverskun søgnan.
0: Vi tar då herra Jakobsen, leser ur apostlansøgne.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur Apostlasøvne.
1: Fyrste kapittel. Hina fyrre bókina skriva i Theophilus om alt det som Jesus får under at gjera og læra. Inntil han det, han var tidsen opp, etter at han vi heila var andanon hei givu i apostlunon som han hei utvalgt på. Fyrir taimon hei han eisne, etter at han hei lije, vust seg livande vi mongon prekvon, vi te at han i fjörde dier leta sutja seg og tala i om det som høyre rujtje gods til. Medan han nu var saman vid taimon, gav han taimon tabo, at her skulle de ikkje færa ur Jerusalem, men boi etter tøy som færen ei lova, som tid, sier han, heva hårst med tale om. Tøy Johannes døpte vi vattnet, men tid skulle vera døpter i heila av andanon, bare nekverdier er og omlettner. Tøy tar nu våre komne sjaman, spurte tar han, Herre, hetta tøyen, ta i to enterreiser Israel rytje. Han sverre i taimon, «Te er ikkje fyrir tikkun at vita tøyer og tøymar, som feiren hever asett av sin noen egna valde. Men tid skulle få kraft, ta i heila i anten kjemur i tikkun, og tid skulle vera vittnemoine, bægi og Jerusalem, og i ötlun Judea og Samaria, og lykka til enda gjerarinnar.» Ta i han hette hei sagt, ver han tidsen opp, mian tar sjåo, og skudj tok han bostur ur eksjån terra. Som tar no starrt i oppmåd i himle, og tog han for bostur, stå og kjatt heimon tver menn og i kvitton klævon. Ter søtto, tid menn ur Galilea, hvor standa tid og hitje oppmåd i himle? Hesen Jesus, som tidsen opp til himmels fratikon, skal komme attor av samme hot som til tro han færa til himmels. Ta for her attor til Jerusalem av fjallenon som kallast oljefjalle, og nær ved Jerusalem, sabbatsfer heane. Ta i ter våre komner her, for ter opp i sælen og i erva, her som ter hildo til, Petur, Johannes, Jakob, Andreas, Filip, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, sonur Alfeus, Simon Zelotes og Judas, sonur Jakob. Atler heser hildu av i bønene av einan hoa, saman vi nøkron kvinnon, Mario, mor Jesus, og brøron hansara. Og hesson døvun restest Petur mitt og i middelen brøvernar. Her vært ha saunar en flokkur okkurst om 120 i tale. Han sier, «Tid menn brøvor, skriftåret måtte genge ut som heila i anten framman undan, hei tala vi munne Davids om Judas, som var vevois herre terra, vi tog og Jesus. Han var jo roknaur mittlen okkara, og hei finnje lot og jese tænastu. Han kjøpte seg nå gjærest ikke fyrir lønene, og han hei finnje fyrir ildkjørsøyna, og han datt etter høttunum og skrattna i ev og mio, og allur innvøler hans herra kom ut. Hetta var öllun kunnit som i Jerusalem byggva, og jørun fekk eisne at herra egna måle navne Hakeldama, til blågjør. Skriva stendur jo i salmabókjene, bostavur hans herra leggjast i øye, og ånden være som bor i hon. Og annar tætje enn bad i hans herre. Tøy eier ein av månen og vi fyltost vi okkon, atla tøyne i Herren Jesus tjekk inn og tjekk ut til okkon, lykka fra dopesøynen vi Johannese, og til tann det han var tidsen opp fra okkon. Ein tarra eier saman vi okkon at være vittne om oppreisen hans herre. Tar sett å ta fram tveir, Josef, som kallast Barsabbas, og hei tilnavne Justus, og Mattias. Og tar bau så leis til herre, som kjenner gjørst og allra. Vois okkon, kvön av hesson bavon tog över valt att taka säte i hesset tjänastu och hesson apostladome som Judas får ur för det färd till sitt egna steg. Så kastade ut här lot tärra mittlen och lotren fattla Mattias. Han var här rockna över samman vid hinn ettlov och apostlarna. Apostlasövan, annar kapitel. Ta vi nu kvittesson och däver kom, var det till ötlkommen samman och enom steg. Ta kom knappliga ljå av himle, som ta i offer och stormor brister av. Ta fyllt i allt huset som det sa åt i. Tungor, ens och av älte, vustu sig fyrirtaimon, och ta skiltu sig sundur och settest av kvörst ett tarra. Och det var ju öll fyllt av hela var andanon och fåru att tala onnur tungomål allt efter som anden gav taimon att säga. Nu boi i Jerusalem götar, men som ötta av oss god av öllun folkaslugun under himle. Ta i hetta ljå kom streima i hoperen saman och det visste inte hver det skulle huxa. Då det jag hört och kvör sitt egna mål tala av taimon. De var öll offären och undravost och sött och Hitche, är du inte allir heser och i tala galileerar? Koso ber te ta till att vi höra ta tala kvör okkar egna mål som vi är född i. Bit pastar, metar och elamitar, bit som byggfå i Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Pontus och Asia. Frykia, Pamfylia, Egyptalande och landspörstun Libya vid Kyrene och vid ur Rom som herbyggva bäger götar och troskiftingar, kretar och araparar. Vi hör att här tala om stora världsgods av tungomalen åkara. De var öll offären och visste inte hva de skulle huxa. Och de sötte kvörst vid Anna, hva kan detta vara? Annars hade spottande, där är det fotler av söton vunne. Ta steg Peter fram, ser man vid hinnan ettlovo, tog till åra och tala i tilltära. Tid götusk och män och ötltid som i Jerusalem byggva. Hetta veri tikkun kunnet, lustig efter åren vunnen. Heser är du icke drukner som tid halta. Te är ju tre tumen av det inom. Nej, hette er det som sagt er ved Joel profete, så skal være av sørste døvun, sier Gud, at jeg skal uthedla av andamunnen iver alt hold. Siner og døtur tykkere skulle profetere, henne unge tjatikon skulle søtja sjåner, og henne gamle tjatikon skulle heva dreymar. Ja, om det så er det trælermunner og trælkvinnermunner, skal jeg at heimund øvun uthedle av andamunnen i vitei, og te skulle profetere. Jeg skal leta omtor henta av himmelen oppe, og tekjen av hjørnen nirre, blå, eld og røykskodj. Solen skal omskiftast i myrskor, og manen i blå, arren der vår herrans kjemur, hin store og dyre. Og så skal være, at kvørt han, og i kattlar av navn herrans, skal være frelster. Tid menn av Israel, høyre hese i år. Jesus ur Nazaret, mann, og jeg gode var pregva og fyrtikken vi kraftar gjerun, undrun og tegnun, som god vi honun gjørte mitt og i middelen tikkara, så som tid sjolvor vita. Han, som etter fire kiba var rai gods, og fire vidana hansara var svitsin. Han drog på tid, krossfesti han vid hånden lovløysinga. Men god reisti han upp vid det at han gjør det enda kvölun deians. Då ikkje var møvligt at han kunde være hilden av honom. David sier jo om han, jeg hei alltid herran fri eion møynum. Då han er vid høgru hånd møyna, så jeg skal ikkje vikast. Då glettist hjärsta møyt, og tunga mun fegnaist. Ja, enta hold mot skal kvila i vogn. Toi tu skalt ikkje leta salmuina etter ui deia rujtjunum, Jeg held å lete hin heila av tøyen så gjør råd. Tu hever kun gjørst mer vei i løfsens. Tu skal fytla meg ved glede for i asjon tøyen. Tid menn brøver. Jeg kan frukt sige ved tikkun om atterfeiren David, at han bæge døye og variera vår, og grøv hansara er jo okkun lykka til henda det. Vi til at han nu var profetor og visste at god vi eie hei svår i honom, at han av frukt lenda hansara skulle seta ein i haset i hansara. Så tala i han framsøtjen om oppreisen Kristusar, at kvørstje vær han leten etter i deia røykjennom, ei heldur så holdt hansara råd. Henda Jesus reiste god opp, som vi atler er å vittne om. Etter at han nu setter høgt vi høgru hånd gods, og fra færen hun hever finnje heila av andan som lova vår vær, hever han utdelt han som tid begge suttja og høyre. Toi David får ikkje opp til himmels, nei, han sier sjølvor, Herren sier vi herra moin, sete vi høgru hånd moina, inntil jeg får i lagt fudjendar tøynar, foton tøynon til skammol. Tøy skal alt hus Israels vi obligtligere visso vita, at god tyver gjørst han til bei Herra og Kristus, henda Jesus som til krossfesto. Tøy tar hørt og hetta, stakk ta tær og hjarta, og tar søtte vi Peter og hinner apostlanar, tid menn brøver, hva skulle vi gjøre? Peter sværa i taimon, vente vi, og ein og kvør tykkara lede seg døypa, og i navnet Jesu Krist til fyrirgjeving syndana, så skulle tid få gav og heil av andans. Tøy til tykkara er lyfte, og til bøten tykkara, og til öll som lengt bostur er, så mong som Herren god okkara kallar. Eisene vi mongon øron åron vittna i han, og amynte teg og sige, lete til kun frelsa fra hese rankverk og att. Teg som nu tog vi år i hansara våre døpt, og tann degen løtt oss at treet okkur som 3000 saler. Teg hilt utrolig fast vi lærer apostlarna og vi samfellige, vi brei brotingina og vi bønener. Øtte kom nu av kvarja sal, og mong under og tekjene våre gjørt vi apostlene. Øtl hine tryggvande hilt oss i saman og høtt og alt vi feleg. Ogner synar og gøss sutt seldo teg og bytte teg mittelen øtl ettersom kvar trångte. Teg kom og kvann det avhaldande i temple av einon hjärsta og brot og brei heima vi hus og finnes såleis føjesynar vi glede og i einfald i hjärstans. Tei lov av gode og våre nekv omhilden av ödlun fölksjönon. Og Herren leie daglig at rett heim og nøkur som låter seg frelsa. Apostlasøvan, 3. kapittel. Peter og Johannes fore saman nian i templi om bønatøyman, som var i nødjonde. Mævor som var lemen ur mårløyve, var nå boren her. Han sett og tar kvöndia vid her dyr tempelsens, som kallavast føkrodyr, så han fekk bygge teg om Olmoso, som inn i tempelet forum. Ta han sa Peter og Johannes, og uttøy tar skulde fær inn i tempelet, be han teg om Olmoso. Ta feste Peter egen i og han, Johannes vi, og Peter sier, hikk åkon. Han akta i ta ettertaimon, vi te at han vanta i seg akkurat fra taimon. Men Peter sier, silvor og gudl eie ikkje, men te som i heve gjev i et her. Og i navnet Jesu Krists Nazareans, reis te og gakk. Og han tog i høgru hånd hansara og reiste han opp. Vi te sema kom styrtje i føtter og øklar hansara, og han sprakk opp og stov og gjekk. Han får så inn i tempelet vitt heimon, og her gjekk han om og leip og lova i gode. Alt fölkje så han genga om og lova gode. Og teg kjento han, at han vært han, og hei sitte vi føkrodir tempelsens at få olmoso. og det var i offeren og full av rasslo av tøy som hent han hei. Men han nå helt sier at Reat Petore og Johannes streima i alt fölkje offeret saman omtær og uttøy solugongene som kallast Salomos. Ta i Petor så hetta, sier han vi fölkje, tid menn av Israel, hvor undras tid og hetta? Hvor stæra tid og okkom, enn så vidt av okkara ekna måtte etla godsøtta, høyde gjørst at han fer gynkje? God Abrahams, Isaks og Jakobs, god fedre okkara, hever givet tænare synen Jesus dult, honon som tid gav opp og avnokt av og fyr Pilatus, tøy han dømte at han skulle være given leiser. Men tid avnokt av og hin heilava og rattvisa, og bov om at manndrapare skulle være tikkun given. Høvdinga lufsen stråpotid, han som god resti opp fra hinnom deio, som vit er og vittni om. Og i trunni av navn hansara hefur navn hansara styrst henda som tid suttja og kjenna, og tryggvin og i virka er vi honum hefur fyrir eion tykkara allra gjørst at han nu fer nutt allar limersøyner. Og nu brøver, jeg veit at tid gjør du hetta tog det visst du ikke betur, begge tid og råherrar tykkara. Men god lät att hända hot tecken gå ut som han framan ontan vid munni allra profetarna hej boa att Kristus hans röra skulle loja. Faj till annars sinne och vänder vi så synder tyckare kunde vara utstrykavar och luvgarna tojur kunde komma från Asjön herrans. Och han kan sända hin tyckon attlava Kristus, Jesus, som himmelen skall hysa intill ter tojur ta i allt vi är ändå rest, som god hever tala om vi munni heilagsa profetasöjna fra upphäv. Moses hever ju sagt, profet ensomme skall Herren god tyckare reisa tycken upp av bröron tyckare. Han skulle tid höjra i ötlom som han tädar till tyckare. Och så skall vera, ett kvörsal som höjrer icke tann profet skall vera ött ur följtjönom. Somulais allir profetanir frá Samuel og útetter, som mennkir som hefa tæla, hefa eisne sagt at hessir deir skuldu koma. Tid eru sínir profetana og sínir sottmálans, og gud gjördu vi fedsar okkara, tói han segir vi Abraham, og i ákomi tøynun skulu allar attir av jörunni vera signavar. Til tikkara fyrst semdi gud tænara søyn, tói han resti han upp, at signa tikkun ta i ein og kvör tikkare vender vi fra illeverskun søgnan.
0: Vi tar då herra Jakobsen lese ur apostlansøgne. Du lusar etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur Apostlasövne.
1: Fyrste kapittel. Hina fyrre bókina skriva i Theophilus om allt det som Jesus får under att göra och lära. Intill han det, han var tidsen upp. Efter att han vid hela var andanon hei givet apostlenon som han hei utvalt på. Fyrre taimon hei han eisne, efter att han hei lije, vust seg livande vid mongon prekvon. Vi te at han i fjörde dier let her sutja seg og tala i om te som høyre rujtje gods til. Medan han nu var saman vid taimon, gav han taimon te på, at her skulle de ikkje færa ur Jerusalem, men boi etter tøy som færen ei lova. Som tid, seier han, heva hårst med tala om. Så Johannes døpte vi vattnet. Men tid skulle være døpter i heil av andanen, bare nekverdier er og omlittner. Tøyt her nå var det kommende skjermen, spurte der han, Herre, er dette tøyen tøyt og endereiser Israel rydtje? Han sverre i teimen, det er ikke for tikkene at vi tar tøyer og tøymer, som feiren hever avsett av sin egnet valgte. Men tid skulle få kraft, ta i heila i anden kjemur i betikken, og tid skulle være vittnemøyne, bæge og Jerusalem, og i ötlun Judea og Samaria, og lykka til enda gjerarinnar. Ta i han hette hei sagt, vær han tidsen opp, mian tar sjåu, og skudj tok han bostur ur eksjån terra. Som tar nå starrt i oppmåd i himle, og tog han for bostur, stod ikke at heimen tver menn og i kvitton klæven. Der søtte hun, «Tid menn ur Galilea, hvor standa tid og hittje opp mot i himle? Hesen Jesus, som tidsen opp til himmels fratikken, skal komme attor av samme hot som tid så han færa til himmels. Ta for her attor til Jerusalem av fjallen som kallast oljefjalle og nær ved Jerusalem, sabbats fyr hejane. Tøyt her var det kommer her, foret her oppe i sælen og i erva, her som tar helt og til, Petur, Johannes, Jakob, Andreas, Filip, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, sonor Alfeus, Simon Zelotes og Judas, sonor Jakob. Allar heser hildu á í bønene av einan hóa, saman við nøkrun kvinnum, Maríu, móvur Jesus, og brørun hansara. Og hesson døvun restist Petur mitt í millan brøvurnar. Her vært ha saunar en flokkur okkurst om 120 við tale. Han segi, Tid menn brøvur, skriftåret måtte genga ut som heila i anten framan undan, Hei tala vi munne Davids om Judas, som var vevvis her i terra, og tog og Jesus. Han var jo rokkna over middelen okkara, og hei finnje lot og hese tænastu. Han kjøpte seg nu gjerar stikje fyrir lønina, og han hei finnje fyrir ildkjersuina, og han datt etter høttunum og skratna i ev og mio, og allur innvøler hansara kom ut. Hetta var öllun kunnit som i Jerusalem byggva, Og Jørun fekk eisne at herre egna male navne Hakeldama, det blågjør. Skriva stendur jo i salmabogene, bostavur hans herre leggjast i øye, og ånden vere som bor i hon. Og annar tætje embad i hans herre. Tui eier ein av månen og vi fyltust vi okkon, atla tuina i herren Jesus tjekk inn og tjekk ut tjekk okkon, Lyka fra dopesunnen vid Johannese, og til tann det han var tidsen opp fra okkon. Ein tarra eier saman vid okkon at vera vittne om oppreisen hansara. Tar sett å ta fram tveir, Josef, som kallast Barsabbas, og hei tilnavne Justus, og Mattias. Og tar bo så leis til herre som kjenner Gjørst og allra. Vois okkon, Kvön av hesson bavon tog över valt att äga säti och hesson tänastu och hesson apostladome som Judas får ur för det färd till sitt egna steg. Så kastade ut här lot tärra mittlen och lotren fattla Mattias. Han var här rockna över samman vid hinn ettlov och apostlarna. Apostlasövan, annar kapitel. Ta in och kvittesson och däver kom, var det till ötlkommen samman och enom steg. Ta kom knappliga ljå av himle, som ta i offer och stormor brister av. Ta fyllt i allt huset som det sa åt i. Tungor, ens och av älte, vustu sig fyrtajmon, och ta skiltu sig sunter och settest av kvörst ett tarra. Och det var ju öll fyllt av hela av andanon och fåru att tala onnur tungomål allt efter som anden gav tajman att säga. Nu boi i Jerusalem götar, men som ötta av skot av öllun folkaslugun under himle. Ta i hetta ljó kom streyma i hopurin saman och det visste ikkje hva det skulle huxa. Då det jag hört och kvör sitt egna mål tala av tajman. De var öll offären och undravost och sött och Hitche, är du inte allir heser och i tala galileerar? Koso ber te ta till att vi höra ta tala kvör okkar egna mål som vi är född i. Bit pastar, medar och elamitar, bit som byggvå i Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Pontus och Asia. Frykia, Pamfylia, Egyptalande och landspörstun Libya vid Kyrene och vid ur Rom som herbyggva bäger götar och troskiftingar, kretar och araparar. Vi hör att här tala om stora världsgods av tungomalen okkar. De var öll offären och visste inte hva de skulle huxa. Och de sötte kvörst vid Anna, hva kan detta vara? Annars hade spottande, där är det fotler av söton vune. Ta steg Peter fram, ser man vid hinnan ettlovo, tog till åra och tala i tilltära. Tid götusk och män och ötltid som i Jerusalem byggva. Hetta veri tekon kunnet, lustig efter åren vunnen. Heser är du icke drukner som tid halta. Te är ju tre tumen av det inom. Nej, hette er det som sagt er vid Joel profete, så skal vera av sørste døvun, sier Gud, at jeg skal uthedla av andamunnen iver alt hold. Siner og døtur tykkara skulle profetera, hini unge tjatikun skulle søtja sjåner, og hini gamle tjatikun skulle heva dreymar. Ja, om det så er det trælermunner og trælkvinnermunner, skal jeg at heimund døvun uthedla av andamunnen i vitei og te skulle profetera. Jeg skal leta omtor henta av himmelen oppe og tekin av hjørnen nirre, blå, eld og røykskudj. Solen skal omskiftast i myrskur og manen i blå, arren der vår herrans kjemur, hin store og dyre. Og så skal vere at kvørt han og i kattlar av navn herrans skal vera frelstur. Tid menn av Israel, høyre hes i år. Jesus ur Nazaret, mann, og jeg gode var pregva og fyrirtikkun vi kraftargerun, undrun og teknun, som god vi honun gjørte mitt og i middelen tikkara, så som tid sjolvor vita. Han, som etter fire kipa var rai gods, og fire vidana hansara var svitsin. Han drog på tid, krossfesti han vid hånden lovløysinga. Men god reisti han upp vid te at han gjør de enda kvølun deians. Tog ikkje var møvligt at han kunde være hilden av honom. David sier jo om han, jeg hei alltid herran fri eion møynum, tog han er vid høgru hånd møyna, så jeg skal ikkje vikast. Tog glettest hjärsta møyt, og tunga mun fegnaist. Ja, enta hold mot skal kvila i vogn. Toi tu skalt ikkje leta sal muna etter ui deia rujtjunum, ei heldur leta hin heila va tuin så gja råt. Tu hever kun gjørst mer vei lufsens. Du skal fylla meg ved glede for i asjon tøyne. Tid menn brøver, jeg kan frukt sige ved tikkun om atterfeiren David, at han bæger døye og variera vår, og grøv hansara er jo okkun lykka til henda det. Vi til at han nu var profetor og visste at god vi eie hei svår i honom, at han av frukt lenda hansara skulle seta ein i haset i hansara, så tala i han framsøtjen om oppreisen Kristus her, at først ikke var han leten etter i deg og ikke noen, ei heldur så holdt han seg råd. Henta Jesus reiste god opp, som vi atler er og vittne om. Etter at han nå er setter høgt vi høgru hånd gods, og fra feiren han hever finnje heil av andan som lova vår vær, hever han utdelt han som tid begge suttja og høyre. Toi David får ikkje opp til himmels, nei, han sier sjølvor, Herren sier vi herra moin, sete vi høkru hånd moina, inntil jeg får i lagt fudjendar tøynar, foton tøynon til skammol. Toi skal alt hus Israels vi obrigtligere visso vita, at god tivur gjørst han til bei herra og Kristus, henda Jesus som til krossfesto. Toi tar hørt og hetta, stakk ta tær og hjarta, og tær sættu vi Petur og hinnar apostlanar, tid menn brøver, hva skulle vi gjere? Petur sværa i taimon, vente vi, og ein og kvør tykkara lede seg døypa, og i navnet Jesu Krist til fyrirgjeving syndana, så skulle tid få gav og heil av andans. Tøy til tykkara er lyfte, og til bøten tykkara, og til ødl, som lengt bostur eru, så mong som Herren god okkara kallar. Eisene vi mongon øron åron vittna i han, og amynti teg og segi, lete tikkun frelsa fra hese rangverk og att. Teg som nu tåku vi åri hansara, våre døpt, og tann degin løttost at reat okkur som 3000 saler. Teg hildt utrolig fast vi læro apostlana, og vi samfellige, vi brei brotingina og vi bønener. Øtte kom nå av kvarja sal, og mong under og tekjene våre gjørt vi apostlenen. Øtle hine tryggvande hilt oss i saman, og høtte alt vi feleg. Ogner synar og gøss sutt seldo teg og bytte teg mittelen øtle, ettersom kvar trångte. Teg kom og kvann det avhaldande i tempelet, av einon hjärsta och brot och brei heima vid hus och finkar såleis föjusöjna vid glädje och i einfald i hjärstans. De lov av gode och vore nekv omhilden av ödlån följtjönon. Och Herren leie dagliga träd heim och nökor som låter sig frälsa. Apostlasövan 3 kapitel. Petur og Johannes fóru saman nýjan templi um bønatøyman, som var í nútjonde. Mervor, som var lemon ur móurlöyve, var nú borin her. Han settu tar kvöndia við tær dýr tempulsins, som kallavast fögrudýr, så han fekk bygi teg um olmosu, som innu í templi fóru. Ta hann sa Petur og Johannes, og tøy tær skuldu fer inn í tempelen, be han tær um olmosu. Ta feste Petur egin i og han, Johannes vi, og Petur segi, hikk åkon. Han akta i ta etter taimon, vi te at han vanta i seg okkur fra taimon. Men Petur segi, silvor og gudl eie ikkje, men te som i heve djevi et her. Og i navne Jesu Krists Nazareans, reis te og gakk. Og han tok i høgru hånd hansara og reiste han opp. Vi ta sema kom styrkje i føtur og øklare hansara, og han sprakk opp og stov og gjekk. Han får så inn i tempelet vitt heimon, og her gjekk han om og leip og lova i gode. Alt føltje så han genga om og lova gode. Og de kjente han, at han vært han, og jeg har sidde vi føkrodir tempelsens at få olmoså. Og det var i offeren og fotla av rasslo av tøy som hent han hei. Men han nu helt sig at Petur og Johannes streyma i alt fölkje offæri saman umtær og i tøy solugongjene som kallast Salomos. Ta i Petur så hetta, sier han vi fölkje, tid menn av Israel, hvor undras tid og hetta? Hvor stæra tid og okkun, enn så vidt av okkara egna måtte etla godsøtta, høyde gjørst at han fer gjenkje? God Abrahams, Isaks og Jakobs, god fedre okkara, hever givet tænare synen Jesus dult, honon som tid gav opp og avnokt av og fyr Pilatus, tøy han dømte at han skulle være given leiser. Men tid avnokt av og hin heilava og rattvisa, og bav om at mandrapare skulle være tikkun given. Høvdinga lufsen strå på tid, han som god rest i oppfra hinnom deio, som vit er og vittni om. Og i trunni av navn hansara hefur navn hansara styrst henda som tid suttja og kjenna, og tryggvin og i virka er vi honum hefur fyrir eion tykkara allra gjørst at han nu fer nutt allar limersøynar. Og nu brøver, jeg veit at tid gjør du hetta tog det visst du ikke betur, begge tid og råherrar tykkara. Men god lät att hända hot tegenga ut som han framan undan vi munni allra profetarna hei boa, at Kristus hansara skulle loja. Fai til annars sinne og vende vi, så sinder tykkara kunne vera utstrykavar, og luvganar tøyur kunne koma fra Asjon herrans. Og han kan senda hin tykkun atlava Kristus, Jesus, som himmelen skal huysa intill ter tøyur ta i alt vi er endurreist, som god hever tale om vi munni heilagsa profetasøyna fra opphev. Moses hever jo sagt, profet enn som er, skal Herren god tykkare reise tykken opp av brøren tykkare. Han skulle tid høyre i ødlom, som han tæder til tykkare. Og så skal vera, at hver sal som høyre ikkje tann profet, skal vera ødt ur fölkjennom. Somulegis allir profetanir fra Samuel og utetter, som mennkir som hefa tæla, hefa eisne sagt at hesir deir skuldu koma. Tid er og sínir profetana og sínir sottmálans, og god gjördu vi fedsar okkara, tøy han segir vi Abraham, og i avkomi tøynun skulu allar atter av jörene vera signavar. Til tikkara fyrst semdi god tænara søyn, tøy han resti han upp, at signa tikkun ta i ein og kvör tikkare vender vi fra illeverskun søgnan.
0: Vi tar då herra Jakobsen lese ur apostlansøgne. Hetta tjei, kristligt kringvarp. Denne stavskronni sendigen Sona og til Eion Jakobsen som legger til rattes. Etter en tålaga sending, vi sa den gospel, country og bluegrass tålaget.

0: Tusen takk for at du skal være lyst til lunch.
1: Sunnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstøðin Sjey. Søg skrá á iktus.fo.
2: Skráin hjá Iktus, sunnu kvöld 13. september. Klokkan 23:18. Matteus 4. pastur. Upplestur úr Nýja testamentið. Skrá og kunning sast á iktus.fo. Bibelen. Og i Nýja testamentið og i Bibelene er å fyra ymisk evangelie om Jesu lov og tænastu. Evangeliene er å skriva av fyra ymiskum personum til fyra ymiskar bølgar. Matteus har evangelium er skriva særlig til jøder. Da legger den da at Jesus er Messias, og viser til nekv profeti i Gamla testamentet. Matteus har evangelium er særlig kjent for fjallet pratikuna, og Jesus er om rujt himmelrujtis, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommersøyna, og misjonsbøyene. Matteus kapitel 23. Jesus værar mot de fariseerne og hennes skriftlærde, og råper voi i vidtøyre. Og taler om at Jerusalem og tempelet skulle være løgt i øye. Ta taler Jesus til følge og lærsvønner sønner og sier. Og støle Moses her, sitter henne skriftlærde og fariserene. Gjere og halte tog alt, og tar sier til henne. Men det er ikke etter verskontoret. Tog tar sier til vust, men gjere det ikke. Tar binda tungar birer, ringer at bære. Og legger menneskene til å herrene. Men selv vil jeg ikke nema her ved øynene fingre. Alt ut har gjerra, gjerra tar fyrir at mennesker skulle sudja det. Tar gjerra bønarøymer sønner brøyer, og duskar sønner støvrer. Tar vil jeg fegen sida overaster til bors og i vorslunum, og av hinnom fremst og sessunum i sønner gågunum. Og vera hølsager av torgunum, og kalla jeg rabbi av mennesken. Men tid skulle ikke leta tikkum kalla rabbi. Tui øyn morsdare tikkara, og tid du atler brøver. Og tid skulle ongan av gjørene kalla fægertikkere. Tui øyn fægertikkere, han som i himle. Oi heldur skulle tid lata kalla tikkum veløyere. Tui øyn veløyere tikkere, Kristus. Hins største av tikkum skal være tænare tikkere. Tan ui setur seg sjolvan høgt, skal være setur lågt. Og tan ui setur seg sjolvan lågt, skal være setur høgt. Men vad är tikkun till skriftlärde och fariserar? Hiklar artikarna. Då är tid stånd jag rujt himmelrujtis för människan. Självver färre det inte inno i det. Och ta imen som vilja färre in. Geva tid inte löjvig att färre. Vad är tikkun till skriftlärde och fariserar? Hiklar artikarna. Då är tid äta upp husen till åntjum. Och halta och akvamsvus länkar böner. Tid skulle tog få att hess herrar i dom. Vad är tikkun till skriftlärde och fariserar? Hiklar artikkara. Tui tid ferast om a sjekkfi og lande at vinna best ein trusjifting. Og ta i han voren te, gjerra tid han til helvetesbad, tverfyrir så ringt som tid og sjolver. Voi tikkum, blind og vela gjerra artikkara. Tui tid sia at han u svör om temple, te ontsje. Men han u svör om godli u templon, bonden. Dårar og blindo, kvett ta møyre. Godli, etla temple u halgar godli. Framvegis, tann vi svör om altare, te i rontje, men tann vi svör om gavuna at hui bonden. Dårar og blindo, kvett ta møyre. Gavan, etla altare og halgar gavuna. Tann som tui svör om altare, svör om te og alt hui at hui Tann vi svör om temple, svör om te og han som ui tui bor. Og tann vi svör om himmelen, svör om hasade gods og han som ui tui sitter. Voi tikkun tid skriftlærde og fariserar, hiklar artikkara. Tui tid tudjunda av myntu, dild og kumman. Og voi da tui ongan ans som møyre vijar i løvene. rattet, miskunn og troskapet. Hetta skulle være gjørst, og hitt ikke være gjørst. Blind og vela gjør tikkere, som søyla mutja bytte fra, men svølja kamelen. Hva er tikkum til skriftlærde og fariserer, hiklare tikkere? Du er tid rønt seg bikere og fette utan, men innan er det full av råne og gruskløyga. Blinde fariserer tøyn. Gjør først bikere og fette rønt innan, så det kunne være røyn utan vi. Hva er tikkum til skriftlærde og fariserer, hiklare tikkere? Du er tid løytjast kolkam og grøvun, som jo er og vekrar at søtja utan, men er og fotlar innan av deg om bøynum og atlare og rønsko. Så la jeg søtja òsne tid rattviser ut utan fyrir menneskjum, men innan er og tid fotler av hikle og lovløyse. Vøy tikkum tid skriftlært og fariserer, hiklar artikara. Du er tid bytja grever profetana og prøya løye hina rattviser og sia. Hadde du vidt vært til at du er om fedre okkara, så hadde du vidt ikke haft lot vid høymon og i blåe profetene. Så vittna tid ta omtikken sjølver, at tid er og bøten tåra som drar på profetene. Fytle tid så østne mal fedre dikkara. Høkk ormer, ormer avkom. Hvordan så kunne tid slippe undan døm i helvetes? Tui, ja tui sendte etikken profeter, viser og skriftlærder. Sommar av tøymon skulle tid drepa og krossfesta, og sommar skulle tid hovflantja i synagogon tikkara, og elta tøyr ur øynom boi og i annan. Fyri at det skal komme iver tikkum. Alt hit rattvisa blå, og i uthelt er av hjørne. Luka fra blå i hins rattvisa og abels, til blå Zakariasar, sonar Barakiasar, som tid drar på middelen tempelet og altare. Sannelig jeg sier tikkum. Alt hetta skal komme iver hesa at. Jerusalem, Jerusalem, som dreper profeterne og støyner tøyre i senter er og tiltøyne. Hvordan mennkene vil de ikke savne bøttetøyne, og en så høna savner ungarsøyner under vannsjøner, og tid vil de ikke. Hustikkere skal letes tikkene øye. Tøy er sier tikkene. Fra hese stund skulle de ikke søtja med, før en tid sier. Sikna vår veri han, som kommer i navnet herrens. Matteus kapitel 23. Matteus kapitel 24, fra vers 8-28. Jesus taler om at Jerusalem skal være lagt i øye. Jesus får nå ut ur tempelen og bortur henne, og lærersvenner hans har kommet til hans at vise honom tempelbygningene. Men han tok til året og sier vittår, «Suttja tid ikke alt dette. Sannelig, jeg sier dikken. Her skal ikke være lett en støyner etter støyne som ikke skal brådes nyer. Ta han sett av oljefjallene, kom og lærersvenner hans av tilhansere og ønsere og søtte. Si dere nærheten for å tente, og hva er tilkjene for at du kommer, og endte gjør at du gjerne. Jesus sverer i tøymen, så ikke til at ånden vil løye tikkene. Tøy mennesker skulle komme i navnet munnen og sige, «Jeg er Kristus». Og tøy skulle vil løye munk, og tid skulle høre om herneier og fratte herne av tøyende. Så ikke til at de lette tikkene ikke rige, tui så må være, men enden ikke enn. Tui tjau skal røysast med tjau, og rujtje med rujtje, og hunker og jarsjolte skal være vuja kver, men alt dette og hinner fyrst og verskjene. Ta skulle det djeva tikkun opp at være ytla viffarne og drepa tikkun, og tid skulle være heta av ötlum falkasløven, for navns munnskuld. Te skal være mongon til fall, og te skulle svujtja kvart anna, og heta kvart anna. Og mennesker lije profeter skulle stå fram og vidløye munk. Og jeg tog at lovløse for iverhånd skal kærløgjen kølna tjøyne flestu. Men tann og helter ut lykke til enden skal være frelster. Hette evangelium rydgesens skal være pratika om alt gjerra rydge. Ødlom folkas loven til vittnesbor. Og ta skal enden komme. Ta i tid til å sødja viurstigt øyengarinner som taler om av Daniel profete standa og høyla gjerre grunt. Tannu leser til at djevet og gætur, skulle teg som i Judea og flutja i fjöllene. Tannu at hætjan må ikkje færa nyer etter nøkron som i hosjansara. Og tannu at jamarsni må ikkje venta attur etter klævonsynon. Men voi tøymon som vi baden, og djeva brøst av tøymon døvon. Bygge etter at tid skulle ikkje komme at flutja om vetren, og heldur sabbat. Tui ta skal vera sluiktrongt som ikkje hevur vere fra du heimeren vær til, inntil nu, og som heldur ikkje skal vera. Og vore heser deir ikkje stytter, vær ikkje holdt frelst. Men fyrir torra skuld som utvalde hero, skuld heser deir vera stytter. Sier ta onkur vid tykkun, hitje her Kristus, etla her han, skuld til ikkje tryggva tui. Tui lije kristar og lije profetar skulle stoja fram, og gjera stort hekje no under. Så øsne hinne utvalgte skulle det være vidløyt, hei til å være møvelig. Nå har vi sagt hikken til fremman ondann. Om det har vært sagt vid hikken, han i øye mørkene, så fer jeg ikke ut til her. Han i kømer noen, så trykk vi til ikke. Da jeg ønsker så snar løse skikker i estre, og lyser lykka i vester, så skal vi være til menneskesåneren kommer. Her som reier flyttast ørnene. Matteus kapittel 24, fyrre helt. Matteus kapittel 24, fra vers 22 til 31. Jesus taler om atterkommelsene. Men alt fyrir øyt, etter trunkna av tøymon døvun, skal solen myrkna, og månen ikkje djeva skinsut. Stjøtnerne skulle falla nir av himle, og krefter himmelsens vikast. Ta skulle tekin menneskesonarens, suttjast av himle, og ta skulle atler atter gjerrenar vena seg. Og de skulle suttja menneskesonen koma, og av skuttjon himmelsens, vi måtte og miklare dord. Han skal senda ut anklaresunar, vi veldig om lura ljøy. Tor skulle sauna hinn i utvalde hansara, ur hinn om fyra attonon, ur øron enda himmelsens og i annan. Lære luknelse av fikotrenon. Ta i grønner tess, lonko og blottnager, og bløyene spretta. Vita tid at sommer i nær. Såløye skulle øsne tid ta i ditt suttja alt hetta, vita at han nær fyrir dornon. Sannelige sier tikkun. Henta at skal alt ikkje forgenga, for en alt hetta hevur hent. Himmel og jør skulle forgenga, men år mine skulle alls ikkje forgenga. Men tante og tøyma void ungen, heldur ikkje ønglerne i himle, heldur ikkje soneren, ungen utan feiren. Men ønts å være av døven nøye, så skal øsne være at ei menneskesoneren kommer. Som tei av døven om fire flauna øte og drukke, giftost og gifto, lykka til tante av nøye for en gjørstene. Og tei visste av ungen før en flauen kom og tok tei ødel. Så skal øsne være at ei menneskesoneren kommer. Ta skulle ut for være ut i marsjene. Annar vil ut vi, og annar vil lette etter. Tver kvinner skulle melde av kvøttene. Annar vil ut vi, og ånder vil lett etter. Vet ikke du, tid vita jo ikke hvem det herre tikkere kommer, men det må være tikkum grøyt. At hvis de husbønden og i hverje nåttar vøker kjøren for å komme, så vakte han og let ångan slippe at brådde innkje seg. Vær du øsne tid til røyer. Du menneskesåneren kommer, tan tvima tid ikke hoksa. Hver så hinn trygg for å skile gøy tjeneren, og i husbønden hans har hever sett i vår husvøksut. At geva ta man eta og i rattare tog. Sælur tantenare, og i herri hansar at han kjemur, finnur bera seg så et. Sannelia, sier tikkun, han skal seta han iver alt og han øyer. Men, sier hinn under tenaren, så i hjertasunum, herri mun dralar, og fer så at slåa samt tenarar sunar, og eta og drekka vid drikkemånen, så skal herren kjo hesan tenara koma, og en det han ikkje vantar, og en tøyma han ikkje void. Og høgga hans under og lett han få lot, ser man vi hyklar honom. Her skal vera gråter og tanna grusl. Matteus kapittel 24, 17 helt. Matteus kapittel 25, fra vers 8-32. Hinnar tutsjum motjarnar, og tjenarnar og finko talentinar. Ta skal rujt himmerujtjes være at lukna vi tutsje måtjer, vi tøk og lampersøyner og fører i møte brukkomne. Fem tørre var og dårer, og fem klokker. Tær og dårer var og tøk og bort lampersøyner, men tøk og unge olje og visser. Men hinner klokker, tøk og olje og uløtsøyne sammen vi lampene. Vi tar at nå brukkommeren dralegje, kom tenkt at her atler, og tar sånne også. Men om midnatt hørtes det opp. Brukkommeren kommer, fær i møte honom. Ta vakna av atler modjerner, og gjør du lampor sønner til. Ter og dårer våre, Sötta nu vi hinner klöko. Lät jag åkken få av olje och tickare. Tog lampor åkara slökna. Men hinner klöko svära av. Nej, inte vi är nu mycket bäget till åkara och tickare. Färg helt ur till käppmännena och käppet till konsolvån. Men tajtar var och farnar av steg att käppa kom brukomren. Och tär som till röjar vore för att invi honom och i brydläpe. Och ditt när vore lättare attor. Sötna kom och så ösne hinner matjarna och sötta. Herre, herre, lät åkken upp. Men han svarar ju, sannolika, säger tikkun. Jag känner tikkun inte. Vet inte du, tid vita ju kvart i dagen eller tojman. Du, det är en som mäver i attla i att föra bort och i annan land. Och kattla i till sin tänare sviner och gav tojman upp i händer till som han åtte. Ön lät han få 5 talenter. Annan tvär, uppåter annan öjna. Kvön, efter föremån i hansare. Så får han bort och i annan land. Tan och hej finns ju hinner 5 talenterna. För nu och handla i vid höjman. Och vann ärar 5 talenter. Så målöjst han och hej finns ju hinner tvär. Han vann ärar tvär. Men tan och hej finns ju hinner öjna. För av steg och grå och hjörna. Och fjallte penning herra syns. Ta en lång tog i vär omligen. Kom herren till hejsan tänaren. Och helt råkenskap vid tör. Tan och hej finns ju hinner 5 talenterna. Stöj ta fram. Och hej vissar ärar 5 talenter. Han säger, herre, du lats mig få 5 talenter. Hick, jag har vunnit ärar 5 talenter. Herre hansare säger vi igen. Gott till gåvig och trygg för tänare. Du varst trygg vår i vår luttlån. Jag ska sätta te i vinnäkv. Fär in till glädje herra tunns. Så står jag östnet han fram som har finnit hinna 2 talenterna. Han säger, herre, du lats mig få 2 talenter. Hick, jag har vunnit ärar 2 talenter. Herre hansare säger vi igen. Gott till gåvi och trygg för tänare. Du varst trygg vår i vår luttlån. Jag ska sätta te i vinnäkv. Fär in till glädje herra tunns. Så gärna står jag östnet han fram som har finnit hina öjnotalenterna. Han säger, herre, jag kände till att du varst herre med vår som hästar här du inte såg i och saunar här du inte strödde. Du ötta i steg och får av steg och fjallte talenterna och hjörna. Hick, her hever du tøyt. Ta sverre i herre hansare honom. Ønte og lete tænare tøyn. To visste at i heste her ikkje så jeg, og saunet her ikkje strødde. Tøy skulle du sett pening moin, innkja pening av vekslerne. Så jeg fikk mot atur vi rente og ta jeg kom hjem. Tvekje tøy hæsa talentene fra honom, og lete han og i hever hinner tøytje talentene få henne. Tøy kvørt han og i hever, honom skal være givet. Och han ska leva iverflå. Men tannu är inte hever. För honom ska vara tidsje ösne te och jan hever. Och kasta hin önöjda tänaren. Ut i myskri utanför. Här ska vara gråter och tanna grusl. Matteus kapitel 25. Fyra helt. Matteus kapitel 25. Från vers 31 till 46. Dømoren i vår falkasløgne. Men ta og i menneskesåneren kjemur i dårdsøgne, og alle ønglerne kommer vi honom, skal han sitte og ha sette dårdersøgner. Øtl falkasløgne skulle saunas fram av fyrjan, og han skal skilja teg kvart fra øren, og så hyren skiller seien fra bokken, og han skal sette seien vid høgru lysøgne, men bokkerne vid venstre. Ta skal kongren sige vid teg vid høgru lysøgne, kom her til sikna og fjærsmunds, arve rujtje og hever veri tikkund til røyer, fra de høymeren var grunndavur. Tui jeg var svingur, og tid gav meg at eta. Jeg var tystur, og tid gav meg at drekka. Jeg var fremmandur, og tid tog meg møte meg. Jeg var nætjen, og tid kladde meg. Jeg var sjukur, og tid vitsa meg. Jeg var i fengahuset, og tid kom til mun. Ta skulle hinne rattvis og svære honom. Herre, när såg vi till svängan och gå till att äta? Eller tystan och gå till att dräcka? När såg vi till främmanden och tog och möte till? Eller nacknan och kladde till? När såg vi till sjukan eller i fängahuset och kom och tilltun? Kongren ska svära till honom. Sannolika, säger tikkun. Det som tid har varit gjort, ögonen är hos minst och bröder munnen. Här har det gjort mer. Så ska han ösne säga vid dig vid vänstra lysorna. Færre bort fra mer til bannavå. Og i hinn evige eld, som gjør du til røyer djevelen og ønglen hansere. Tøy evers vengur, og tid gav meg ikke at etta. Jeg var tister, og tid gav meg ikke at rekka. Jeg var fremmandur, og tid gav ikke møte mer. Jeg var nætjen, og tid kladde meg ikke. Jeg var sjukur, og i fengahuset, og tid vidtja om meg ikke. Da skulle øsne teis være. Herre nær seg og vidt til svengan, tistan, fremmandan, naknan, sjukan, etla i fengahuset, og tanto ter ikke. Men han skal svære tøymon. Sannelige, sier dikken. Det som tid ikke har vært gjørst, øynene er høy som minst, har vært tid heller ikke gjørst mer. Og hese skulle fære bostor til evige revsynk, men henne rettvise til evigt liv. Matteus kapittel 25, 17. Matteus kapittel 26, fra vers 8-20. Jesus taler om deg, Jesuin. Jøderne legger opp råd om å drepe ham. Han verer salvaur, Judas lover at svudge ham, og Jesus etter påskalampe. Ta inn og Jesus sier enda alle hese taler, sier han ved lærersvøyner sønner. Tid vite at om två dier er påskjønner, ta verer menneskesåneren given opp at vera krossfester. Ta kom høvsprestene og hinner eldste folk sin sammen til høvsprestene, som et Kaifas, og i gærgjensere. Og tar løtt og sammen rå om at krypa Jesus vid svikon og drepa han. Men tar søtt og, ikke om høyt

Vi tar då Svenning av loftet lesa dagsens år. Svenning har i kjolver skriva. At enda har du et Birgit Sinja. Tullorstar etter, tjej. Inse du av stolokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tonløyk. Så du velkommen å flytta til stol, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 1-5-1-4-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Du lortar efter Tjej, Kristlet Kringvarp. Nu läser Herre Jakobsen ur Apostlasövne.
1: Fyrste kapittel. Hina fyrre bókina skriva i Theophilus om allt det som Jesus får under att göra och lära. Intill han det, han var tidsen upp. Efter att han vid hela var andanon hei givet apostlenon som han hei utvalt på. Fyrre taimon hei han eisne, efter att han hei lije, vust sig livande vid mångon präckvån. Vi te att han i fjörde dier lät här sjutja sig och tala i om det som hör rujtje gods till. Medan han nu var samman vid taimon, gav han taimon ta på, att här skulle de icke färra ur Jerusalem, men boje efter tog som färgen ej lova, som tid, säger han, här var hårst med tala om. Då Johannes döpte vid vattnet, men tid skulle vara döpter i hela av andanon, och är nekvärdier er och omlättner. Tvajt här nu var du komna skäman, spår du tar han. Herre, er hetta tujen, tvajt du inte reiser Israel rytje. Han svärar i taimon, det är inte för tikkun att vita tujer och tujmar som färgen hever avsett av sin egna valde. Men tid skulle få kraft, ta i heila i anden kjemur i betikken, og tid skulle være vittnemøyne, bæge og Jerusalem, og i ötlun Judea og Samaria, og lykka til enda gjerarinnar. Ta i han hette hei sagt, vær han tidsen opp, medan tar sjåo, og skoj tok han bostur ur eksjån terra. Som tar nå starrt i oppmåd i himle, og tog han for bostur, stod ikke at heimen tver menn og i kvitton klæven. Ter søtto, tid menn ur Galilea, hvor standa tid og hitje opp mot i himle? Hesen Jesus, som tidsen opp til himmels fratikken, skal komme attor av samme hot som tid så han færa til himmels. Ta for her attor til Jerusalem av fjallenon som kallast oljefjalle og nær ved Jerusalem, sabbatsfer heane. Tøyt her var det kommer her, foret her oppe i sælen og i erva, her som tar helt og til, Petur, Johannes, Jakob, Andreas, Filip, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, sonor Alfeus, Simon Zelotes og Judas, sonor Jakob. Allar heser hildu á í bønene av einan hóa, saman við nøkron kvinnon, Mario, móvor Jesus, og brøron hansara. Og hesson døvun restist Petur mitt og i middlan brøvornar. Her vært ha saunar en flokkur okkurst om 120 vi tale. Han segi, tid menn brøvor, skriftåret måtte genga ut som heila i anten framan undan, hei tala vi munne Davids om Judas, som var vevois her i terra, og vi tog Jesus. Han var jo rokkna over middelen okkara, og hei finnje lot og Jesu tænastu. Han kjøpte seg nu gjerar stikje fyrir lønina, og han hei finnje fyrir ildkjersuina, og han datt etter høttunum og skradna i ev og mio, og allur innvøler hansara kom ut. Hetta var öllun kunnit som i Jerusalem byggva, og Jørun fekk eisne at herre egna måle navne Hakeldama, til er blågjør. Skriva stendur jo i salmabåkene, bostavur hans herre leggjest i øye, og ånden vere som bor i hån, og annar tætje embad i hans herre. Tog eier ein av månen og vi fyltust vi okkon, atla togjene i herren Jesus tjekk inn og tjekk ut tjekk okkon, lykka fra dopesunnen vid Johannese, og til han det han var tidsen opp fra okken. En terre eier sammen vid okken at være vittne om oppreisen hans herre. Ter sett å ta fram tveir, Josef, som kallast Barsabbas, og hei tilnavnet Justus, og Matthias. Og ter bo såleis, Tu herre, som kjenner gjørst du allra. Vois okkom, kvønn av hesson bavon, tu hever valgt, at jeg kan sæti og hese tænastu, og hesson apostladome, som Judas får ur fyrir jeg færa til sitt egna sted. Så kasta ut her lot tæra middelen, og lotren falla Mattias. Han vær tar rokkna over saman vi hinn etlo og apostlunum. Apostlasøvan, annar kapittel. Ta og innu kvitesun og dævur kom, varu tei öll komin saman og einum steg. Ta kom knapli al jo av himle, som ta i ofurur stormur brestur av. Ta fyllt i alt huse som de sa oti oi. Tungur, eins og av elde, vustu seg fyrir taimun, og ta skiltu seg sundur og settust av hverst eitt tarra. Og tei var i öll fyllt av heilava andanun, og fóru að tala onnur tungumál, allt etter som andin gav taimun at sia. Nú búi og i Jerusalem jötar, menn som ötta av skút av öllun falkaslugun under himle. Ta i hettal jó kom, streyma i hópurinn saman, og tei vistu ikkje hva tei skuldu hugsa, tui tei hortu hver sutt egna mál tala av taimun. Þeir voru öll offærin og undrafust og söttu Hitche, eru ikkje allir hesir og itala galileerar? Hvosu ber þeir ta til at við høyra þær tala hver okkar egna mál som við eru fødd ui? Vit pastar, medar og elamitar, vit som byggfu i Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Pontus og Asia. Frygia, Pamfylia, Egyptalande og landspørstun Libya vi Kyrene og vit ur Rom som herbyggva bægi jötar og trúskiftingar, kretar og araparar. Vit høyra þær tala om stóru verskots og tungumalen okkara. Þeir voru öll offærin og vistu ikkje hvað þeir skuldu hugsa og þeir sættu hverst við anna hvað kan þetta vera? Onnur sötu spottande, þær eru fullir af sötun vunne. Ta stæg Petur fram sem man vi hinun etlovo, tók til orra og tæla i tiltæra. Tid jötusku menn og öll tid som u Jerusalem byggva. Hetta veri tekun kunnet, lusti etter orun vunnen. Heser eru ikkje druknir som tid halta. Te er jo tri tuimun av deinun. Nei, Hetta er það som sagt við Joel profeti. Så skal vera á sustu döfum, sigur gud, at eg skal uthetla av andamunum yfir allt hold. Sýnir og dötur tykkara skulu profetera, hini ungu tjátikun skulu sutja sjónir, og hini gomlu tjátikun skulu hefa dreymar. Ja, om það svo eru trælarmunir og trælkvinnarmunir, skal ea taimund öfun uthetla av andamunum yfir tei og tei skulu profetera. Eg skal leta undur henta av himle uppe og tekin av jörunen irre, blå, eld og røykskudj. Sólun skal umskiftast i myrskur og manen i blå, arun dævur herrans kemur, hinn store og dyre. Og så skal vera at hvert han og i kallar av navn herrans skal vera frelstur. Tid menn av Israel, høyri hes i år. Jesus ur Nazaret, mann, og jeg gode var pregva og fyrir tikkun vi kraftargerun, undrun og tegnun, som god vi honun gjørde mitt og i middelen tikkara, så som tid sjolvor vita. Han, som etter fire kipa var rai gods, og fire vidana hansara var svitsin. Han dro på tid, krossfesti han vi hondun lovløysinga. Men god reisti han upp vi te at han gjördi enda kvölun deians. Tog ikkje var mövligt at han kunde veri hilden av honom. David sier jo om han, Jeg hei alltid herran fri eion møynum. Tog han vi høgru hond møyna, så jeg skal ikkje vikast. Tog gleddist hjärsta møyt, og tunga mun fegnaist. Ja, enta hold mot skal kvila i vogn. Tøy tu skalt ikkje leta salmoina etter og deia rujkjennom. Ei heldur leta hin heilava tøyn så gjer råt. Tu hever kun gjørst mer vegi lufsens. Tu skalt fytla meg vi glede fyrir asjon tøyn. Tid menn brøvor. Jeg kan frukt sia vi tikkun om atarfeirin David, at han bægi døye og variera vår, og grøv hansara sjå okkun lukka til henda det. Vi til at han nu var profetor og visste at god vi eie hei svår i honom, at han av frukt lenda hansara skulle seta ein i haset i hansara. Så tala i han framsutjen om oppreisen Kristusar, at kvørstje vær han leten etter u deia rujkjennom, ei heldur så holdt hansara råt. Henda Jesus reiste god opp, som vid adler er og vittni om. Etter at han nu setter høgt vid høgru hånd gods, og fra færenon hever finnje heila av andan som lova vår vær, hever han utdelt han som tid begge suttja og høyre. Toi David får ikkje opp til himmels, nei, han sier sjølvor, Herren sier vi herra moin, set til vi høgru hånd moina, inntil jeg får jeg lagt fudgjendar tøyner, foton tøynon til skammel. Tøy skal alt hus Israels vi obrigtligere visso vita, at god til vi gjørst han til beg Herra og Kristus, henda Jesus som til krossfesto. Tøy tar hørt og hetta, stakk til tær og hjarta, og tar søtte vi Peter og hinner apostlanar, tid menn brøver, hva skulle vi gjøre? Peter sværa i taimon. Vente vi, og ein og kvør tykkara lede seg døypa og i navnet Jesu Krist til fyrirgjeving syndana. Så skulle tid få gav og heil av andans. Tøy til tykkara er lyfte, og til bøten tykkara, og til öll som lengt bostur er. Så mong som Herren god okkara kallar. Eisene vi mongon øron åron vittna i han, og amynte teg og sige, lete til kun frelsa fra hese rankverk og att. Teg som nu tog vi år i hansara, våre døpt, og tann degen lødde oss at træt okkur som 3000 saler. Teg hilt utroliga fast vi lærer apostlarna, og vi samfellige, vi brei brotingina og vi bønenar. Øtte kom nu av kvarja sal, og mong undur og tekjene voru gjørt vi apostlunum. Öll hine tryggvande hildu seg saman og høttu allt vi felei. Ognir sunnar og gøss sutt seldu teg og buttu teg mittlun öll ettersom hver trongde. Teg komu kvöndi og áhaldandi ut temple av einun hjarta og brot og brei heima vi hús og fingu sólais føju sunna vi gleie og i einfaldi hjartans. Tei lova av gode og voru negv omhilden av öllun fölksinun. Og Herren leie daglig at rett heim og nøkur som låtu seg frelsa. Apostlasøvan 3. Kapittel. Petur og Johannes fóru saman nýjan templi om bønatøyman som var i nutjonde. Mævor som var lemen ur mårløyve var nu boren her. Han sett og tar kvöndia vid her dyr tempelsens, som kallavast føkrodyr, så han fekk bygge teg om olmoså som inn i tempelet foro. Ta han sa Peter og Johannes, og uttøyt her skulle fære inn i tempelet, be han teg om olmoså. Ta feste Peter egen i og han, Johannes vi, og Peter sier, hikk åkon. Han akta i ta etter teimon, vi til at han vantar i seg akkurat fra taimen. Men Petur sier, Silvor og gudl eier ikkje, men te som i heve gjev i et her. Og i navnet Jesu Krists Nazareerans, reis te og gakk. Og han tok i høgru hånd hansara og reiste han opp. Vi til sema kom styrtje i føtter og øklar hansara, og han sprakk opp og stov og gjekk. Han får så inn i tempelet vitt heimon, og her gikk han om og leip og lova i gode. Alt følte så han genga om og lova gode. Og de kjente han, at han vært han, vi hei sida vi fagrodi i tempelsens at få almoså. Og det var i offeren og fotla av raslo av tøy som hent han hei. Men han nu helt sig att rätt Petore och Johannes streima i allt fölkse offere saman omtair og ut i solugongene som kallast Salomos. Ta i Petor så hetta, sier han vi fölkse, tid menn av Israel, hvor undras tid og hetta? Hvor stära tid og okkon, enn så vidt av okkara egna måtte etla godsøtta, høyde gjørst at han fergjinsje? God Abrahams, Isaks og Jakobs, god fedre okkara, hever givet tænare synen Jesus dult, honon som tid gav opp og avnokt av og fyr Pilatus, tøy han dømte at han skulle være given leiser. Men tid avnokt av og hin heilava og rattvisa, og bav om at manndrapare skulle være tikkun given. Høvdinga lufsen stråpotid, han som god resti opp fra hinnom deio, som vit er og vittni om. Og i trunni av navn hansara hefur navn hansara styrst henda som tid suttja og kjenna, og tryggvin og i virka er vi honum hefur fyrir eion tykkara allra gjørst at han nu fer nutt allar limersøynar. Og nu brøver, jeg veit at tid gjør du hetta tog det visst du ikke betur, begge tid og råherrar tykkara. Men god lät att hända hot tecken gå ut som han framan ontan vid munni allra profetarna hej boa, att Kristus hans röra skulle loja. Fajet till annars sinne och vände vi, så synder tyckare kunde vara utstrykavar och luvganar tojur kunde komma från Asjön herrans. Och han kan sända hin tyckon attlava Kristus, Jesus, som himmelen skall hysa intill ter tojur ta i allt vi är endurrest, som god hever tala om vi munni heilagsa profetasugna fra upphäv. Moses hever ju sagt, profet ensom är, skall Herren god tyckare reisa tycken upp av bröron tyckare. Han skulle tid höjra i ödlom, som han tädar till tyckare. Och så skall vera, att kvörsal som höjrar icke tann profet, skall vera ödd ur följtsinom. Somalais allir profetanir fra Samuel og utetter, som mennkir som hefa tæla, hefa eisne sagt at hesir deir skuldu koma. Tid eru sínir profetana og sínir sottmálans, og gud gjördu vi fedsar okkara, tói han segir vi Abraham, og i avkomi tøynun skulu allar atter av jörunni vera signavar. Til tikkara fyrst semdi gud tænara søyn, tói han resti han upp, at signa tikkun ta i ein og kvör tikkare vender vi fra illeverskun søgnan.
0: Vi tar då herra Jakobsen lese ur Apostlansøgne. Hetta tjei. Tjei. Kristlet kringvarp. Vi tar høyrast.